0: Tak kaya udet ngono.
1: Lho udet ku dawa, Cak.
0: Dudu udet iku.
1: Lah apa lo?
2: Ning, tak kandani tak penuh. Iku koloran iku.

0: Mas Agung kuwi bawa kopine diseruput rumiyin nggih.
1: Matur sembah nuwun. Ha iki derek-derek sing lagi pelatihan patroli lingkungan dan deteksi dini gangguan keamanan wilayah bagi anggota Satlinmas Kelurahan Gading Kasri tahun anggaran 2026 bareng karo awake dhewe le. Sukses selalu, matur sembah nuwun.
0: Mbak, tak sih sopo lewen, Mbak.
1: Iya,